0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba putso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena lefane le le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: ga golo jwang ga golo dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka ga golo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešodu na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho buang ka nna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata ho bonela hore fane ha na mosebetsi le wena mo bona mfanaka ke tsetse molemo o mpolelela hore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ke obane o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua ka Godmanea
0: seka imakatsa wenaseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua ka
2: enpolaya
0: o nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete ke tsebe o bua ka emogamogale bogasalampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mo mapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsonao aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o tla hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse o bonang he
1: ke manje tsa go tlo wa tlhamisa o ma tla tlhamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he Ha ha ha a uto o uto kopana le ngwane ngwe o sina bona ngwane ngwe ha sana mekgwa ngwane o sile o tsile tsile ngwane ngwe wa nkutlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa de
1: ke tsana e tsana la mono a strong o ntong ku ile he o uto ho le ka ha ke batlo bo ha ke batlo bona ona le lefeto a lengwe la ha o leng lo wena wa maka o tlo ka ba tse tsa le nyalo ho motho a sa nyalo ntwa ha o ipotsa ho bane ba bana ba sa mmatlitse
0: Eh, daddy. Ke ne ke bolella modie ka maikutlo a ka ka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua.
1: Kwa tseba ke itse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlamise e kana ngwane mo ka

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamele mamele
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseae
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bao sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang eitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

0: etsa jwang jwale haka ya llatola tje
1: motho o bua le mema ka e motho mogatuwa dumela kgaitsedi ya motho o bua le mema ka moelo finger ka tswalo ke mosilang tja mogeseng ke mona velkomo a nke ke tose ba a botlhe ba mane qwaqwa tse ke motheng o tsweng o bitswang tswa biketsetse ke ra ba tsweng tja wa bagata ke sa lebale molekano wa ka le moga ke ntate mafisa le kamoelo ke kene le basebetsi botlhe ba masimo number 45 ke re tswana le ditsentle tshaile tanko
2: ina e motso mogatuwa ntate moeketse ha ka tsosa bana ba ratelang a matha ene sothomana tlhabe sa thuati sa go bara ka dieta nonyana e telele moletsane ke ntate segedile ha a tsowetlhe e tshaile a matha e kepitaone mane ka go lapa la gae banna mogatuwa wa ka mematang wa matshabisa mogadi a itumele matshabisa le magoso matshabise jaka tsowa mana wa ka tango
3: dumela e motshomoraduba e motshomoraduba e re ke pote ka mane ka se batere ke tsose mogotsi ya ka mono ke ponti lazaro ke re banna a tsowa ponti mona e tshaile ke manthele ka mona ka monye ke mvese zebrone ke tsose maradona mphatswe ke tsose le tshokolo leeto ka mono ke re a batsuwe a batsuwe ba tsoswa ke mascarana di le piro molosi ka ona ka monye ke mvese zebrone ka mona tanki e motshomoraduba
4: e motshomoraduba a batsuwe batho o kore ke re mme ya thoni mone mamtena tsuwe tamoletshimone ke re ntate lebese a tsuwe tswatswa mane bolata ke ramane mosalekekela tsuwe e motshomoraduba a batsuwe batho bana ba tsoswa ke memangaka ka mona ka podcast
5: Ee ya ke ke mathele mane ba kwa ke tsusa mwana mwana sumuni ke manta tshi mukwina ke ga tswa o senya tsara mukutana ha ntla tsebo ya makapola bana ba ruke ke ga mane blukambush ke tshi mukwina o di munu mai mahlatlhoge a tswa party ne o seng na ya pla ha munu o se ya di tshashi mo ga ya tswa matsibulo di yena ke ga tswa party ne senta di wena o se tsa monate
0: ke ya lebo mme
5: ke le wanta de ke masa tsuna le di muna
0: tanki
5: tanki
0: ai o bona ntshane ke buile mpine nyane mona o tlobamele modumo no ntso fela kwe ke ntshane tsa maka mona ka pelong ka mo o hlabolla o seng hala bobedi tjena o batla o kwale mahlo ba pothole volume ska ingolla ro tla ukwa kena mona la tambu aga there's a music in there.

ndi wa yewu muzagu apila zwa kwa lapa kyanta umagata kwa hota la kusunga kumela kifela piru muna uwe geta dizu hubona unyanyana nyana hundu umato

0: ke mezotso e robong ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha ime mona re fetela mabenkeleng re tla boelape re tswela pele
1: e se ile nako ya ho etsa haholo.

0: aha go khone le nna
1: ke shebana le tana tsa ka tsontso ya phansi phezulu tje ditu ya ka tlhonkama tulafa o mplele na ho etsa ha eng o jewa ke
0: mm ha ona letho le ntsa malerato ha go tlwele ntho e siko hle me e shebana le bophelo ga go khawane le nanyane sa ina mo
1: o bona o filese e bona e bile ka rusile max o etsa le nna hle monna wa mohlomong ka kgona thusa ke
0: be lerato motsotso ngwena ga motho a tla nthusa nix o fedile ka
1: nnao
0: fedile
1: wa ntsho jale nna ga o bua tšhen wa ntshosa ke kopa o dule fatshe le gorena ke sena se se kanakane
0: ga ke batlo go tshosa nix outlwa ke na ke taba tsaka lerato ke tla bona rona nna ke tla bona nna ka bonna ke tla
1: bonao sa ntshose itshwana mos bua gorena o etsagala tlole go etsa tjena
0: lerato ke tswa go motsheare mane nonononono o bona ga re taba e na male e tla go tshosa le o feta ande e o kenyetsa le stresse feta
1: monaare ke na le tsona stresse so ke kopuo tlo le o etsa ntho nontse yetsa ore go etsagala modie ore keng
0: modie wa tseba ka nto ke
1: entseng
0: ha jale ke olelela gore go sane ke tlabe ke le front page ya surprise news
1: jo morena wa jane gore o tlisa jang kapo re bale ge tre ke
0: surprisenno
1: jo o tlo reng mosila wa bona gane ke re o mmoleleletaba tse pele ka motho jonna we kore jale batho ba surprise na ba tlo ntlho ya le o feta sentse ba sa mpatle tse e ka ba batla goreng
0: to se ka baragane ke tlo e solver ke tla bona ke tla bona rena ke tsalwane ke monna o mpona
1: wa bontsetsha jale dintlho isa ka o feta jonna we ana hey max wa bona nkang
2: sho max di etsa jwale go tloetsa la fe se fetu ka o le latelang ka moo.

0: Na saka ya ngwe chikolo le Hotman kolo le ke le ntle ta
1: wena o nng kutetsa o tse or no go itshwareletsa ka kone ne bona mfana this time ke dalwe ke bo bontsha chele ya ka e ke ne accounting ya hao ya hao se ya go ka pa e ke titisa nya nya na bo mbla le ke tshwara ke tshwara le go bolo le Hotman le Hotman e tshwara le ka
0: Hotman o tsiba tema tema ga di ba go jona mpole Hotman Hotman ha lo ba ke o go pa le go ke tsa se are Hotman
1: ba ka mo go tse ba ntlo ka te
0: Hotman
1: go tsitse mo ba yana o bule di koranta ha gona le koranta la ha ile leng e buang ka thabiso monna bona ho teng bua ka lenyalo bo li surprise video fa
0: Kata monyala sipatiko Awalo motabu angkanlala Mane
1: Ang
0: Kapakasahan
1: Kena hong bonela fani Hano sinitsi lwe Mbola panaka Kizi mulemu Mble lo chele diaka Ay man tabiso Chele diaka tabiso
0: Kapakasahan Kukut mane Kata kisiri kari Nyukwe wa sibi kari Kamali Kukut mane
1: wena o etsa bale o nana ke di hore e mo le tak o me fa mapakiso what ho ja wa bua ha ke tle ya mo o sala ma o ra o sa o ba
0: mapakiso mapakiso a ke bua kon ba
1: lo ka e ba ka to we ke e ba ka tsa wa tiso o ba lo a ntse o di ka e
0: bola ya o se bola ya
1: o ka tle tak o e ke ka ya mapakiso ka eta le a nka tshe ka le ke ya ntu nye nwe ba mo bona ba ya ma
0: kande tse go bua ka e bra mo hale pa la pompa ya wa se a ke fosa ha
1: ke re ke le thabise ha wa ke se tsa ho bona ntu ke bi se du la ntetsa nna sumona ka bo la le yena ma pakiso tlo le tbua ne pre le se ka e tshele taka fe ke tle ke thabisa le tlalo la ha o ho fihla ke be ke mo fuma pakiso ke tla

0: fitlhile sena ko mobedi ya go mamela tshwantsetso botlhaotse rona e monyaka ya tenogaolo dikete tse kologolo le mosome a supileng mme nne ke nthabise moki ke tsamaya le morena malepsijo
1: le mohatsaka ke ne ke sa nagana ka nnete fane o tla qetela a nyetse seipadi
2: nna o monyetse kapa o etsagala ke thabile kore ka nnete ka ga nako e telele go be le ntho e ntle motseng wa bo rona tlesquad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba mpe tse botlhoko
1: tsona ke taba tsa tlokwa ka nnete ebile di gatejolo ka gotswa ampere ngwaneno wa batho gantle
2: gaohe
1: wa tsaya rona bo sekwadi re gathetse ke ntho ya dula re matha nyewe tsa malapa a mona surprise vile ke gale ke matha
2: yo mohatsaka ke ke a bona gore mphonke ke be ba o dutlhile e tsa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng nna ba kokota ba hela ha re
1: mphosa yata ebile nka thaba nto obane nke ke be ena ele wa le e ke monna motho ene
2: utlwa
1: ebile ga o ka thomo a ile maatha nte baleng modisana obane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako lata tšhelete ya kena ee ya bo ke a tswa ga a tshwane le bana ba ka re tholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula buisa kwana le kwana ga ba lefe man ga ba lefe batho bana
2: yo desquati wa tseba ga o bua ka bao le ona wa ka o banama tsa dikgogo batho ba nkopelo bao ke o bolele
1: wa tseba moaka ke ne ke ra ganana le wena phone utswa empae ka morago ke ye moo ke bona gorena go etsaeng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tla tsholwane ga tshwara ngwane motho gantle go hamatsa
2: ao hela o ka thona fela he ke a leka bonyana ga e le mono ile wa tsamaya wa lotlente squad nna ke sego ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse pule mathateng yo bolele o etsa fitlha mo
1: ke fitlheno ka fumana tsholwane a takwe fele wa tseba ka motho a e ntshang ga meleletse ngwane o wa batho gante nne o ne a sa mbone ka letho ke ire ke a thiba letho ke ga sa mbone
2: wa seba nna ke a ipotsa e le gore gantlentle tsholo ne isa ka ipule ana molata
1: tseba taba ya bona e thata mohatsaka
2: gobane
1: nna ke a thusa baka mofa nomorong e nngwe tsenana ya motho e monye o wa thusa ben tsena tsa manyalo ka ra le o batla tso monono ke tle bone gore na motlhomo ke ke a thuseya wa tseba le ga se ya gutla ache fane le yena motho enoa ka bona ga ntse jalo a ntse gantle fela tsenana empa ga ke ne ke mooge ke bone gore tsholwane go hang ga gantle motho eno o hang ga fetoa man
2: desquatee oa mo tseba motho yo o ne o bolelela one ka ene o ga tsamaya le o phadikeletsa
1: nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tseba

0: a robala mora a ehle di thuriso o nkhipa bi
1: ha wa tsama po ha wa tshutse tsena wa tsake tsema qale ke sa ke ipotsa pote go ba neng o se motho wa lefatshe a mpotsa mo ke ho mo tswa di uthaka na e ngwana ke e ngwana ke no botu ke thuri a ko re tlo ka le thaka go ho si ko re fela mo ka ka kwa santse ngwana ba ba le watse ba go tlo ratu ha ba ba di ding ha ba ja ho ho tshaula ho mokula wa tshoba le ha na matha wa go bana ngwana ke impresi ai
0: ba bua jo ka ke watse ha ngwana la bo su ba ke nne ke sebetsa le yena ke le monde a ke lwa ke bona ho le bitse bo nyane ho na le motho a ke tsa hore ke se busi a ke re wa hlole o ka nko batsa
1: he ba u ka fela wa ke ke poska ba ntle promise ha ba bo ka ba ntle he ke tsa ho ba mwana o ya le tsamela yo mo vandla o the wa
0: ana ana na kwe ke tsa go sona le ke o buka ntho tsa gale kwa tsa dilemo le mo tse ba hantle go tsena ntho fetule dedi ha o fela wa itjalla motho wa ba e ba o kena go bo kwa yola wile le se phomisoko o bo hone ba nkete
1: no ke o ya na fa poa ya mbija ba no o go tsoe ngwana to
0: eh ke nete
1: ke nna mara mang a ta holo mara o ga o tsena he bona nke ka bua mona go shebika mahlo ha ke ka ene to pe ke ga dile nna ke mo o we ke be ke ga dite a butsu to hey ye ke ka ye ke o tlona ja ka tla ha o bana
0: o le ke tsiba mo nke hona ke tsang go mo dira re ha re ke nna ho hlahlamela di ha o nka ke tsas
1: ha
0: o nka tsas
1: o
0: ke ho ha o nka ke serious
1: o mpolela ngwana o buitse a o tsina ka o a itse bang o mo

e boetse ke ona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso mo botshelo wa rona e leng monyaka ya ka jaanong lo ke ya ditse tse 372 natefelwa.

ke molela wa rato wa lelo ba re yentse tshwanetswane ke 12 after 12 lo la haile mona re tle go nya ha monate e selota se seholo sa le bopo ya Fatima kwa tsiya mekhleng ya ga sa ka le hlabathe a di hleba ka di ho ha ke itse le ganne le lo e abanya le se kabanye di dipowana ba ne ka di hleba ya di khala moswang ka mpi re ke tlo onkela setlabalane mona se ya ratwa se ratwa ke batho ba rata mmino wa maikutlo ina pina ke tseba ya ratwa jalo ke a DJ Waya Diau Ramaisa e ratwa hapele ke setshaba mafane le tshahla sekete e bitsa gore ke The Living Years Mike and the Mechanics sebeletsoeng ya le city.